Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junt tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sehen jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Van daar een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dat zijn je wat wie vrijheid moet leren, wenn mal was daneben geht.